به فخر انسانه، علی مرتضی مشکل کشای شهر یزدانه، ولی حق وصی مصطفی دریای فیضانه.